0: Suog sa mga suking tigpaminaw. Gisulayan ni German Chancellor Friedrich Merz nga pakunhoron ang kainit sa iyang pakig-away batok kang President Donald Trump. Kinihuman gipahibalo sa Amerika ang pagbawi sa 5,000 kasundalo gikan sa Germany. Matod ni Merz, walay kalabutan ang iyang mga kritisismo sa maong desisyon ug andam siya nga makig-alayon sa Amerika isip importante nga kauban sa NATO. Kaya nung duman, nagipahunong ni Trump ang pagpadala og mga dagkong missiles para sa Germany. Dungan sa iyang pag-ingon na kinahanglan barugan na sa mga taga-Europa ang ilang kaugalingong seguridad. Sa laing bahin, si British Prime Minister Keir Starmer ipahibalo nga makigistorya na ang Britanya sa European Union aron mo apil sa 90 bilyones ka euro nga pautang alang sa Ukraine. Sa iyang pakikita kang President Zelensky, gisaad ni Starmer ang mas paspas na tabang sa depensa ug pagpahantang og mga bug-at nga silot batok sa Russia karang simanaha aron dumpagon ang ilang supply sa armas. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan niya may tinubdan sa mga labas ug tinuod niya mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report.
2: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imong balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Balita.
2: Tulo ka tawo ang namatay human sa gidudahang outbreak sa hantavirus sa kaysa sa cruise ship sa dagat sa Atlantiko. Sumala sa World Health Organization kon WHO nga gibahibalo sa BBC. Ingon nga dunay usa ka kumpirmadong kaso og lima ka gidudahang kaso. Usa ka 69 news nga Britanya National ang nagkaroon sa intensive care unit sa Johannesburg, South Africa. Sumala sa mga report nga sa opisyal nga lokal, positibo siya sa virus. Ang hantavirus kasagarang mapasa nga to sa tao gikan sa mga ilaga, pinagi sa ilang ihi uhugaw. Makapahinabok kini o grabe nga sakit sa paginhawa o sa talagsaong higayon, mahimong mapasa usab gikan sa tao nga to sa tao. Ang UK Foreign Office mingon nga nagmonitor sila sa sitwasyon o ganda mutabang sa ilang mga lungsuranon. Ang outbreak natala sa kay sa MV Honjos nga nagbiyahe gikan sa Argentina padulong sa Cape Verde. Ang barko gipadagan sa tour company nga Oceanwide Expeditions. Sumala sa veterinary sa ilang website, mibiya ang MV Honjos gikan sa Ushuaia sa habagatan nga Argentina niyato nga Marso 20 o gilauman nga mabot sa Cape Verde karo nga Mayo 4. Ang barko sa ka sa usa ka 107.6 metros nga polar cruise ship nga makasakay og 170 ka pasahero sa 80 ka cabins uban sa 57 ka crew, 13 ka guides ug usa ka doktor. Sumala kang poster Muhel tigbamaba sa Health Ministry sa South Africa, adunay mga 150 ka turista gikan sa nakalain-laing nasod sakay sa barko. Sa wala pa ang kumpirmasyon sa WHO sa tulo ka patay, gingon ni Muhel nga labing minus duha na ang namatay. Usa ka 70 anyos nga lalaki ug 69 anyos nga babae nga magtiayon gikan sa Netherlands. Ang lalaki kalit nga nagsakit og nakasinati og hilanat, sakit sa ulo, kasakit sa tiyan o kalibanga. Namatay siya pag-abot sa isla sa St. Helena sa usa ka teritoryo sa Britanya sa South Atlantic. Kon South Atlantic. Ang babae usab nakasakit samtang sakay sa barko o gidala sa South Africa diin siya namatay sa usa ka ospital sa Johannesburg. Sumala sa FN News Agency, ay katulog nga namatay ana pa gihapon sa barko. Usa ka tinudban nga wala magpaila ningon nga gipadayon ang diskusyon kung kinahanglan bang ibulag sa ospital sa Cape Verde ang duha pa ka pasahero nga dunay sintomas. Gilauman nga mupadayon ang barko padulong sa Canary Islands sa Spain. Ang WHO miingon nga nagtabang sila sa koordinasyon talis sa mga nasod nga membro o sa operator sa barko alang sa medikal nga pag-ibakwit sa duha ka pasahero nga dunay sintomas. Lakip ang komprehensibong pag-assist sa risgo sa panglawas o suporta sa mga anaapa sakay sa barko.
1: Balitang Internasyonal, Handa. Dos balita.
2: Mukabat sa 3 si katao ang namatay sa mga airstrikes sa Israel sa Lebanon. Sumala sa Lebanese Health Ministry, 4 ka babae o 1 ka bata ang lakip sa namatay. Mga Arabo o Middle Eastern, 2 ka babae o 1 ka bata ang lakip sa 8 nga gipatay sa Habus distrito sa Nabati. Samtang 4 ka tao ang namatay sa straw race sa distrito sa Sidon. Ang panagsangka tali sa Hezbollah o Israel, wala muhunong bisan pa nga dunay tulo ka semana nga gipalugway nga hunong buto or ceasefire.
1: Balitang International. Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 8:00.
1: Andos balita. Balitang Sports. Andos balita.
2: Kini mo sunod nga Balitang Sports, gandos kanato sa Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumara nagdambal, sulig natural nga pamaagi pagmamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, balugay leaf extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas o banan og masahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga motog epektibo. Shiva Essential Oil. Diri sa tayasan mapalit kini sa Cure Pharmacy o Gags Pharmacy sa bago sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal sa Marlboyok Cebu, sabit sa Resa Store in front of New Marlboyok People's Palace.
1: Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Andos balita. Balitang Sports.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya?

0: alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Pero madto na ko. Ano mo kayo oras? Salamat kinin yung tanan sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, La Una, 33.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formula relation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikogan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitid tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang usa sa pinaka-importanteng tao sa akong kinabuhi, mao ang akong inahan, ate. Dako kayo kong utang na loob nga dukiniya. Kaya kung wa siya, wa ko sa akong nahimutangan sa pagkaroon. Tawga lamang ko sa pangalang Alma. 29 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Zamboanga del Sur. Sukad pa sa among pagkabata sa akong maigsuon, nakakat-on nami sa pagrespeto sa usag-usa, labi na sa among ginikanan, ate. Dili man mi dato, apan malipayon mi ate R. Ang among ginikanan, bisan kapoy sa trabaho, naning kamot kyun. Nga mapadako mi nila nga, tarong o makatapos sa among pagtuon. Sa among pagkabata, nakatatak sa among panumduman ang pagmahal, pagmatuto o pagpangga sa among ginikanan. Ilabi na ang ilahang mga pahinumdom o mga tambag, ate. Si Papa stricto pero malumo. Si Mama lambing, sobra ka-caring o maatimanon kaayo nga rikanamo. Ang iyalang gakos ang makapahilom sa among mga hilak, ate. Siyang inahanga naka-focus lang ang kinabuhi sa pag-atiman kanamo o kang Papa. Ang among ginikanan dako og pangandoy nga rekan namo ate. Busa gusto nila nga makatapos mi sa among pagtuon. Apan dili perpekto ang dagan sa among kinabuhi. Sa among upat duha ra ang nakatapos sa pagtuon. Ang among kamagwangan ug ang gasunod niini. Samtang kami sa akong manghod wa na nakapadayon tungod sa kakulang sa pangtustos kanamo ate. Apan wa kami magmahay sa mong ginikanan. Nasayod mi nga, wa nila kinigituyo. Naagay mga higayon nga dili malikayan. Lain-lain man gyud o kapalaran sa kinabuhi ate. Mapasalamaton lamang ko nga gigayahan mi sa akong manghod sa labaw makagagahom. Nakabaton og tarong nga kapikas. Kugihan og dunay stable nga trabaho. Samtang akong manghod, bisan wa nakahuma, nakapundar o gamay negosyo nga hinahinay ni Nina Palambo. Kaming magsuon ati sukad nga nangaminyo mi, independent na mi sa among ginikanan. Sa diyang nag-retire na si Papa, kami na pod ang nagsustento sa ila. Tabang-tabang mi sa kumaigsuon. Buhi ang among paghiusa para sa among ginikanan. Hangtod sa kaadlaw na usab ang dagan ati sa dihang. May panaw na si Papa sa laing kalibutan. Nagdala kinig sobrang kasubo kanamo ate sa among pamilya. Apan si Mama ang mas namong kikabalakan. Nasayad mi nga siya ang mas nasakitan. Loving ang among ginikanan ate. Sukad sa among pagkabata, wa mi nakakita nga nag-away. Kung naa sila yung mga problema, hilom nila kining ginistoryahan o ginasulbad. Ang kono nako nga dili perpekto ang relasyon sa among ginikanan. Nausab kini mga ups and downs ate, pero nagpabilin sila nga ligon para sa usag-usa. Busa ang pagkawala ni Papa nagbilin og dako nga kasubo kanamo og sa among inahan. Naningkamot mi nga malipay siya balik. Permi mi magbisita, magdalag pagkaon, maguban-uban. Gusto na mga dili siya mabati nga nag-inosara lamang siya ate. Apan wa mi kay baw nga sa iyang kasubo. Adunay laing tao nga musulod sa iyang kinabuhi. Una na mo nadunggan ang lalaki, ingon nga kaila lang. O sa katao nga, mitabang lang kuno kang Mama. Apan sa kadugayan, pirmi na namo siya makita sa balay. Sa una, dili mi gusto maghimog issue. Basin, amigo na tinuod sila ni Mama. Pero sa pagpanglabay sa mga bulan, klaro kaayo nga, dili na lamang kini-ordinaryong relasyon, ate. Busa among istorya si Mama. Ug kumpirmado, sakto ang among mga pagduda. Magka-relasyon si Mama ug si Franco. Nabala kami sa minahan, dili tungod kay dili siya pwedeng magmahal, pag-usab. Kabalo mi ate. Nga lisod ang iyang naagian, pero dili gyud malikayan nga magduda mi.
Dako good kayo lang age gap ni Franco ate. 63 na si mama samtang 30 anyos pa si Franco. Anak lang ni mama si Franco ate og dili lang kini ang among gikabalak-an. Wala klarong trabaho si Franco. Pa sideline sideline lang, way kasiguruhan og duna siya duha ka anak sa iyang kanhi nga karelasyon. Dili mapugngan ang gibati sa among inahan. Iya nagyong gipapuyo si Franco sa among balay. Balay nga gitukod nila ni Papa. Tuwag kay dili mi gusto nga magkabikil mi o si Mama, among girespeto ang iyahang desisyon. Pilit namong gisabot ang iyang sitwasyon ate kay lagi naginusara lamang siya. Siguro nangita siya kauban nga mamahimo niyang kasandigan sa kinabuhi. At nung una, naging okay ang ilahang pagpanag-uban. Nahimong inahan si Mama sa duha ka anak ni Franco. Siya ang gaatiman ni ini. Gibuo nila ang usa ka pamilya. Padayon namong gisabot ug gisuportahan financially si Mama. Bisan pa man nga dako ming supak sa iyang karelasyon nga si Franco. Wa na mo sila hilabti ate. Nag-obserba lamang kami. Kanunay namong ginakumusta ang among inahan. Kung nakita namo nga malipayon siya, uban kang Franco. Apanambot ba ate? Diligid ko makampante. Tuod kinasayod ko nga anytime, mahitabo ang among ikabalak-an nga basin masakitan ang among inahan. Kailami ni Franco ate. Matag bubisita mi kang mama, makita namo nga nahimo siyang busy sa pag-atiman sa mga anak ni Franco. Sama sa iyang ginabuhat ka namo kani. Apan lahi na ang iyang kusog at hinay na ang iyang energy. Dili na niya makaya ang kalihok sa kamanghuran ng anak ni Franco. Pero pag nahimo siyang yaya sa mga anak ni Franco ate. Samtang dili gidamo masakpan si Franco sa balay. Mato di mama to ako no sa trabaho. Dili mi sigurado kung nagtugan ba si mama sa tinuod o gusto lang niyang takpan si Franco. Dili na mi makiglalis pa sa among inahan kay nasayod mi nga masakitan siya. Ang amo na lang gi priority ang iyang seguridad ate. Kanunay nga wa sa balay si Franco. Ate Ardo na nakasulti namo nga mga silingan nga muli kini nga nakainom. Gani na mahigayon nga mag-away sila ni Mama apan ginahimaka kini sa among inahan. Mga chismosa lang kuno ang among mga silingan ate. Mga suyaon kuno kini. Murag mibalik pagkabatanon ang among inahan. Yang mga lihok dili na conforme sa iyang edad. Magsuot na siya mga sexy nga sinina. Mag-short na siya, mag-sleeveless, mag-makeup. Kung amo istoryahan, masuko siya namo. May pa kuno og dili na namo siya duawon kahilabdan lamang kuno namo siya. Ate, tama na gid mi sa pag-ugot. Dili namo maistorya si Franco kay gali kay kini ka namo. Dili pud mi gusto nga masuko si mama namo kaysa tinuod lang palangga kayo namo si mama. Bisag way gibilin si papa nga ati manon ginamo ang among inahan. Apan ang among kasing-kasing ate. Gusto namo siyang ati manon. Busa, matod namo, sabdo na lang namo si mama. Ihatag na lang namo kung unsa ang iyang ikalipay. Napano sa kaadlaw nakita giyot sa akong manghod si Franco nga dunay giagbayang babae. Susama niyang edad. May itsura pod. Wala mi kapugong ate. Nag-istorya mi magsuon. Dili na pwede nga pasagdan lang namo. Kinahanglan na namong istoryahon si mama. Nagkurog ang akong tingog samtang giistorya na ako siya ate. Sa hinay nga tingog, nakiksulti ko kang mama. Apan mitutok siya na ako. Medyo seryoso siya. Among gisulti kaniya ang among nasaksihan. Ate, mihilom siya kadyot. Nagtuo mi nga iya may nasabdan. Apan,
gisulti mo rin kutsilyo nga mitusok sa mundugan. Nadismaya mi sa iyang tubag-ate. Matod niya, gusto lang kuno namo nga dauton si Franco ug gubo ng ilang relasyon.

Buhay nga address dahil pang tubag bay. Akong tubag anang digmo ni Molong kay. Potot mangyapon eh. Mula gining lobby mo rakyabog daw na ipotot, na ibuang, na ibungol. Long akong tubag digmo kay. Bato, bato man siya. Bato kay gihangad sa langit. Onya sa kadugayan.

ko giyod nga matuhugan. Natural, lalaki good ko. Ug ang usa pa, di ba ginaingon man sa panultion bayro ni bay nga basta gani kuno ang isda moduol sa luwag. Aw natural, walwag. Pila may sugilanon, naminyo ko sa usa ka babae nga anda mo sabot kanako sa akong pagka babairo o pagka baydor. Ang maong babae, mausifi. Matod niya, bisan unsa pa kuno ang ako nga pagkatao, dili niya kiniig sa payan, bayro ni bay. Tungod kay mahal kaayo ko niya, og andam siyang musabot kanako, bayro ni bay. Tungod sa iyang nagipamulong, murag migara ko, mao nga wala og tuo ang ako nga mga babae bay. Paglabay sa 20 katuig, namong panag-uban, ang among kamagulangang anak, 19 anyos na nga usa ka babae nga mao si Jezebel. Abi mo pero ni bay, kung unique man ang akong asawa, mas labaw pang unique ang pamilya sa akong nga bag-o nga nahimo nga bay. Tungod kay matud niya, dawat ra sa ihang nga bana nga magdala siya laki sa ilang nga balay. Tungod kay puli-puli ra magkuno sila dala sa ilang balay o sa ilang nga mga kabit. Mauto sa kaadlaw ni ana, samtang dito ko sa ilang nga balay, gipaila-ila ko sa akong kabit sa iyang bana. Tinuod, unique din sila. Kay wala masuko ang iyang bana nga rin kanako. Ningon pag kini nga kanamo, nga pag-enjoy mo diha, o mayo na, kay ani mo, kung ani amo, kay ako pong ipaila-ila ang akong bay kaninyo. Mayon na kay double celebration ba kuno? O sa dihang iyang gipagawas ang bay, sabsaba na sa akong kabit, misigang akong mga bata, bayro ni bay. Kay ang bay sabdi ay sabana sa akong kabit, askang pagkasumaga sa akong sugamakan ako, bayro ni bay. Kay ang bayo din sa bana sa kong kabit, mauman ang akong anak nga si Jezebel. Nasuko ko, uging nanako si silang duha nga bana kasawa, nga alkan si Kuhine. Tungod kay akong kabit, asama rin akong edad. Samtang ang kabit sa bana, sa ako pong kikabit, ako ang ako mga anak nga patanong kayo, bayro ni bay. Mauto, bayro ni bay. Ako giguyod ang akong anak, huwag na mauli mi sa balay. Huwag dito sa balay, akong gisultian akong asawa sa netabo. Huwag iakong giinan nga, mauna na'y gaba. Bayro ni bay, tinood ba nga gaba na kining nahitabo ka na ako? Bay, palihog tambagi ko. Huwag unsa gyud matuod. Gaba na ba kini? Ang gidangatan nga sa nasugamak ko nga sa pamilyang unique. Nga akong anak, ikabit na mapuhino og ninyo, bayro ni bay. Bay, palihog, sa dili pa ko nimo tambagan, palihog na ko og dugtog sawit nga naguluhan, babairo ang nga giawit ni Randy Santiago. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, lover boy. Mga lama.

0: Okay mga bay, sa katapusan at mga basahon ng katapusan greetings, gikan ni Wendy Landisa. Good ebs, bay! Pa-shout out ko. Asa ko ang magulang si Rolly Campusano. Mag-birthday o mga adlawa, sika 60 years old ang edad niya. Agi ka na ni Wendy Landisa. Okay, God bless idol. Okay, diyan mo. Idol Wendy Landisa unya atong itimbaya og happy birthday si Boss Rolly Campusano nga mag-birthday og mang adlaw. Okay, salamat kayo sa mga pagtimbaya. Og greetings nimo Idol Wendy Landisa. Sige, mga bay. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, maugaddo ang kinatibukan sa tuwang tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa tumabtikon nga station manager, busayan Hanila Hato, oban sa itong teknisyan nga usasab kadidji nga si Bayray Sorinio, inuulagad Handos 98 Bayron ni Bailibrad Mingon at ang ikupuhon ugma nga gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang taknas sa kabuntagon sa ato ka tulumanon ang Handos balita. Pagkagabi balik ta sa ato ka tulumanon alas 8 ngadto sa alas 10 ang mga lama sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kini maong panultion nga nagganayon. Bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams mga bay.
1: Kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
2: lama sa kagahapon,
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag.

Malayong Yatabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

neurodegenerative disorders, mga higala. Wala na yung mga pipila ba? Mga pipila ka, mga natampo, mga higala, aron nga matawag na ito o neurodegenerative disorders, mga higala. Unya, unsa man ang anti-implant.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang libre nga paniyod to. Ang malikom nga kantidad ipahinungod alang sa renovation o man pang kalihukan sa simbahan. Adunay nagkadaiya nga kategorya nga pagdulaan sa mga partisipante, lagip ang open indoro, 40 patas nga edad o exclusive kanlaon kategory. Ang mga mudaog, magadawat o cash prizes o tropiyo, samtang uban nga partisipante, ikan sa ika-upat, hangtod sa ika-30 nga pwesto, at agan-usap o tropiyo isip pag pasidungog. Ipasabot usab nga ang kalihukan dili lamang kompetisyon kundi usa kalingaw-lingaw nga paagi sa pagsaulog sa pista o pagpalig-on sa panaghiusa sa komunidad. Gidapit sa Team Lucapa ang tanang riders nga wapel o makig-celebrar sa maong nga kalihukan. Para sa dugang kasayuran, mahimo nga kontakon si Team Lucapa Trail President nga si Mr. Peter Salapa, pinagi sa numero nga 0992-860-3063. Among nga kalihukan, gilauman nga makadani o daghan nga partisipante o musuporta sa may nga tumong alang sa simbahan o sa katilingban.
2: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Kini mosunod nga mga police report, giandos kanato sa Amigos Capsule nga motambal sa mga nagkalain-laing mga sakit og balatian. Amigos Capsule madungog ni sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang taknas sa gabi Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy, sa Badyan Butika Santo Niño, sa Alegria Aid Chancer Pharmacy, Sinovate Pharmacy, sa Natilan Week Your Pharmacy, si MPG Next Store, Roe Pharmacy, Shilmo Pharmacy, sa Dalagit, Ready Pharmacy, og It's an It's Pharmacy, sa Malbayok, St. Jude Pharmacy, sa Runda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Amantalong, Butika Marga, sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, sa Ipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug, og Razor Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika, og mga pharmacia, sa mga kalungsuran, og lalawigan. Diri sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trading, na maligyan sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading, gipanag-iya o gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kuman pa, dula lang usabang Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Kaya nasabjara sa nasampit nga servisyo. Naimutang diha sa Bulong Gata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and Mark Neto, nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Jose. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Jose. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Jose diha sa Bruma Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise nga lang sa Batusan o Chinilasan.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga police report.
2: Police! Police! Report! Handos Balita. Handos Balita.
1: Lalaki sikop sa bypass operation sa Baiz City. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38, Boyex Labiog Karinal, gikan sa 99.1 Bagues Call Star Radio. Boyex, lasgi Handos ug Labiog sa imuhang police report.
2: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
3: Daga salamat mimbunda po sa bayis na masukit ikpa minaw. Siko, pag-usaga gito ang drug pusher sa kipahigay yung nga bypass operation sa mga operatiba sa Baiz City Police Station. Dito sa Barangay 2, Baiz City Negros Oriental, kagahapon sa alas 2:02 sa Kadlawan, Mayo 5, 2026. Ang suspek, ilang ang usaga 22 anyos nga ulit ang lumulupyo sa City Riverside, Barangay 1 sa Mount Shadad, ug nalagip sa listahan isip street level individual. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang duha ka sachet sa gito ang shabu nga motimbang og 4 ka gramos ug adunay kantidad nga 27,200 ka pesos kini base sa standard drug price. Sa pagkakaroon ng din

0: Ang paglabas sa Republic Act 1965, samtang nananakili sa kustudiya sa kapulisan alang sa saktong disposisyon. Nanukad given sa Bago High School Star Radio. Alang sa sibyanan kami dinubdan sa mga labas o dinood ng mga balita. Matagkaruno po niya. Kini si Handus Rindai Utso. Buyaks love you garina. Reporting.
1: Handus Balita. Live. Report.
2: Daghang salamat Handus 38 Boyex Labio Karinal Semuhanga Police Report. Disi ko pinagi sa citizens arrest a Ogi Tunnel sa kapulisan ang usa ka lalaki human kini masakping nga nagdala-dala og armas samtang nangitag samog sa selebrasyon sa pista dito sa sitio Ilihan Barangay Buena Vista Giulungan City Negros Oriental gabong adlaw Martes. Ang suspek gila nga si Chenes 27 anyos residente sa sitio Lower Buog Barangay Planas sa naasoy nga siyudad. Sumala sa report sa Giulungan City Police Station, ang suspek nasakpan mismo sa akto kon caught in the act sa kanhi barangay kagawad sa barangay Buena Vista nga mao'y mihimo sa pagdakop aron malikayan ang posibleng daotang hitabo sa pista. Gikan sa insidente nga nitabo sa alas 4:45 sa kadlawon, gidala ang suspek ngadto sa istasyon sa pulis alas 6:05 sa buntag sa maong adlaw. Gidugang sa report nga dunay nakumpiskar nga usa ka kalibre 45 ka pistola nga giingong igunitan sa suspek sa dihang nga dadakpan kini. Pagabot sa istasyon, diya-diya nga gihimo sa imbestigador ang interview, verification sa lisensya, inventaryo o marking sa armas at ubangan sa suspek. Sa pagkakaroon, ana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek o ang nakumpiskar ng armas alang sa hustong disposisyon o papasaka sa angay nga kaso bato kaniya. Samtang ang imbestigasyon, nagpadayon pa kung nganong nakaangkon kini sa nasangpit nga armas. Nasikop sa kabulisan usa ka lalaki human maaktuhing nga ni payuhot sa ginadili nga drogas atol sa bypass operation dito sa barangay Poblasyon Ayongon Negros Oriental gabong adlaw Martes Mayo 5. Ang suspek gila nga si June Kalumba minyo sa ka-driver o residente sa mga barangay kinsa gilausab sa kabulisan nga street level individual kon SLI. Base sa report sa Ayongon Municipal Police Station, ang operasyon gihimo alas 2 sa kadlawon uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia Negros Oriental. Narecover gikan sa suspek ang gibanabana nga 0.50 gramos sa gituhang siyabo nga mukantidad sa 3,400 ka pisos. Today ni gibahibalo sa suspek ang iyang mga katungod ubos sa balaod ug wala madugay siya gidala sa Ayungon PNP alang sa booking o dokumentasyon. Sa kasamtangan gihikay na ang mga kaso batok sa suspek alang sa paglapas sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa Republic Act nga 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Maran, ang usa ka lalaki human aksidenteng bibuto ang pusel sulod sa iyang bag atol sa usa ka baile sa barangay Fiesta sa Matuog Tayasan niadto ang Lunes Mayo 4. Ang biktima gila nga si Gilberto Hinoo sa Banal engkod ang pagidaron og residente sa barangay Magtuhaw kinsa nakaangkon og samad sa iyang wala nga paa tungod sa pinusilan sa wala pa matino nga kalibre sa armas de fuego. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Tayasan Municipal Police Station, ang biktima ana sulod sa gymnasium sa barangay Batuog diin nagtapok ang mga residente alang sa disco nga kabahin sa fiesta. Matud pa nag-inom usab ang biktima uban sa iyang mga higala og ituhang hubog sa maong higayon. Sa wala pa mahitabo ang insidente, ibutang sa biktima ang iyang itom nga sling bag sa ibabaw sa iyang paa kung sa iyang wala nga paa. Sa wala damha, bibuto ang pusel nga anasulod sa bag o naigo siya sa iyang paa. Dali siyang rescue asa yung mga kauban o gidala sa Tayasan Rural Health Unit aron mapatambalan. O dayon, gibalhin sa Bindoy District Hospital alang sa dugang nga pag-atiman. Sa parayon nga investigasyon, nasairan nga sa kabulisan nga wala na sa posisyon sa biktima ang armas ni Puygo sanglit gisugo matod pa niini ang iyang higala sa pag-turnover niini ngadto sa igsuon dito sa ilang panimalay sa barangay Magtuhaw. Sa pagsulat ng balita, gihangyo sa kabulisan ang kabanay sa lalaki sa pag-surrender sa mga posel ngadto sa Tayasan PNP alang sa husto nga proseso o disposisyon. O sa pagluwat ni maong balita, wala pa gihapon mibutyag ang biktima kung nganong na nag-iya kini og armas. Subay din eh, gipalalaman pa sa kabulisan ang ilang imbestigasyon. Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
2: Ini mo sunod nga mga Balitang Regional. Gihandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig Diunahan sa Karaang Rural Bank at Bank Second Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa baga karon aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mo-cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man aduna sab sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers alang sa dugang impormasyon kay sayuran. Bisita alang ang ilang opisina diha sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblacion Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Largado is Turco.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita. Balita.
2: Militar, miuyon sa depensa nga dili na makikistorya sa mga rebelde. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng reports ni Handos 38 Buyex Labio Karinal. Ikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio. Buyex, lasigi Handos ug Labio sa mga Balitang Regional.
1: Andos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Dagan salamat mimpunta ko sabay sa masukitig pa minaw. Gisuportahan sa Philippine Army ang baruganan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dili na magigbalik o istorya alam sa kalinaw uban sa New People's Army ko NPA. Sumana ni Army Spokesperson Colonel Louis D. Maalang at kinahanglan unang at tinuoray nga biyahan sa maong pundok ang ilang armadong pagigbisog sa dili pa kinimubalik sa negosasyon. Kininga desisyon migawas taliwala sa mga panawagan gikan sa nagkananaing pundok sa Negros Occidental na ipahigayon ang pistok suman sa madugong inkwentro dito sa Tubuso. Gipahigayon sa kasundaluhan ang ilang ligon nga suporta aron mapanalipdan ang katawhan o hingpit nga mabungkag ang teroristang grupo sa nasun. Nanukad gigan sa Bago High School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinugdan sa mga labas o tinuod nga mga balita. Matagkarunong kunya kini si Handos 38 Buyex Labio Karinal Reporting.
1: Andos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daghang salamat Handos 38 Buyex Labio Karinal simhanga balitang regional.
1: Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Balita. Gilibkas na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mando nini pagpatuman sa 4-day work week aron makadaginot pinasubay sa direktiba sa kauluhan. Gibahibalo sa Kapitulyo nga gilibkas na ang Executive Order number 16 series of 2026 nga nagmando sa pagpatuman sa mga arrangement aron makadaginot sa enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Gipasabot sa kagamhanan nga sanglit ni improve na ang supply sa lana sa nasod balik na sab sa regular nga 5-day work week ang mga empleyado. Kini agig pagsunod sab sa 40-hour work schedule nga gimando sa Civil Service Commission. Taliwala sa paglibkas sa mga lagda gimando gihapon ni Gobernador Camila Barikwatro ang pagpaminos sa mga gastuhanan o pagdaginot sa enerhiya sa tanan nga mga opisina nga ubos sa pagdumalas sa Kapitolyo. Kaya naman nga sa Marso, ipatuman ang maong pamaagi aron makaabag sab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lanal kinitungod sa krisis sa Middle East.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7.48.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
2: Ini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagkamuhi og kahayupan. Magsilbing bitamina purgag tambal sin mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyo makahayupan ang makaangkon og bugat nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong mga kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi ni gitong namuhi sa manok Bibi Patugansa. Magkatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papagitlog o mas mapanagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig ilim noon o dilibaka sa ilang pagkaon. Ginagamay ang kantidad apan siguradong ginansiyado ka Animal Baita. Mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakars. Sa ayungon kakars agrabet o brompet animal sa Lalbertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7.49.
1: Handos Balita, Handos Balita.
2: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
2: VP Sara Duterte o Senador Rapitolpo nagtay na sa 2028 presidential survey. Miorlini, Robredo de Layu ang distansya. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng reports ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal. Gaykan sa 99.1 Bagwes Gold Star Radio. Buyex, lasgi Handos ug Labiu sa imuhang Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Okay, salamat po yung punta mo sa bayis na masukit ang Pamino. Nagpakita ang resulta nga si Vice Presidente Sara Duterte parehas o suporta kang Senador Rafi Tolpo. O ganun ay 8 puntos nga labaw bato kang Naga City Mayor Lini Robredo sa one-on-one matchup scenarios alang sa 2020 presidential election. Sa survey ng gihimaw gigan sa Pebrero 20 City hangto na sa Marso 2, si Duterte o Tolpo parehas nga nakuha o 46% nga suporta gigan sa mga respondents nga nagpasabot nga sila sa statistically tay. Sa laing bahin sa survey, nagkakuha si Duterte o 51% samtang si Robredo nagkakuha o 43%. Ang resulta, nagpakita nga si Duterte Tolfo o Robredo. Nagpabilin nga apil sa mga nangunang kapilian sa mga botante bisan pa o duha pa katuig sa wala pang sunod ng national elections. Kaniya to, gipahibalo ni Duterte ang iyang pagdagan isip presidente sa 2028 national elections. Apan si Robredo o Tolfo, nagingon nga wala pa sila nagplan no unang-una-una nga mudlangan pagka-presidente sa 2028. Sumala sa Pulse Asia ang maong mga numero gikan sa rider questions nga gikomisyon sa opisina ni Senador Juan Miguel Subiri. Nanukad gikan sa Bago High School Star Radio. Alang sa sibiyaan ang tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matag karon niya. Kini si Handos 38. Buyaks love you karina. Reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Carinal Simhanga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
2: Anda mudawat si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa opisyal nga pagbisita ni Presidente Santiago Peña Palacios sa Pilipinas karong May 11, 2026. Sa ilang nga unya nga panagtagbo, ilauman nga isgutan sa duha ka mga leader ang paagi aron mapalambo ang kooperasyon sa ilang nga mga nasod ilabi na sa natad sa negosyo, pamuhunan o agrikultura. Gila kini nga usa ka importanteng hitabo tungod kay mao kini ang unang higayon nga dunay presidential visit tali sa Pilipinas o Paraguay sukad natukod ang ilang diplomatikong relasyon niya itong Desembre 12, 1962. Ilaw man sa gobyerno nga ang mao nga pagbisita magapalig-on sa relasyon sa duha ka nasod o maghatag og dugang oportunidad sa kalambuan sa ekonomiya.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
2: Nakapuntos og taas nga satisfaction og trust rating nga mao ang 65.86% ang Philippine Air Force sa PAP sa bago nga service sa Tangeri. Ingon sa PAP nga nagpakita kini sa padayon nga pagsalig sa publiko sa ilang misyon o servisyo isip kabahin sa Armed Forces of the Philippines. Bisan sa mga hagit sa West Philippines, gipadayag sa PAP ang papel nini sa Airport Marine Patrol o Disaster Response. Nagpasalamat usab ang PAP sa suporta sa publiko nga nagdasig kanila sa pagpalig-on pa sa ilang kapasidad o servisyo alang sa nasod.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
2: Yay, pasiugda sa Department of Education kon DepEd nga ang bagong three-term school calendar sugdan sa school year 2026 to 2027 aron mabahapsay ang tudlo og balikayan ang learning disruption. Sumala ni Education Secretary Sanyangara, tamong nini ang mas organisado og tuloy-tuloy nga paghatag og leksyon sa mga eskwelahan. Ubo sa sistema sa tulo ka term ang school year matag usa dunay opening nga mao ang assessment og preparasyon instructional padayon nga pagtudlo. End of term kon review og intervention. Ipasabot sa DepEd nga dili kini trimester system kon dili pag-organisa lang sa grading ngadto sa tulo samtang pareho gihapon ang curriculum og school days. Obligado kini sa public schools samtang ang private schools pwede magkabilin silang kalendar basta musunod sa standards. Padayon ang orientation og training sa mga eskwelahan og bantayan sa DepEd ang implementasyon aron ma-improve pa basis sa feedback.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
2: Nakig-aliansa ang Bureau of Corrections kon BioCor sa National Housing Authority kon NHA aron matubag ang panginahanglan sa pabahay sa ilang mga personnel. Sumala sa BioCor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. kabahin kini sa pagpaayo sa kahimtang sa mga empleyado nga gitagaan og oportunidad magkabaton og kaugalingong balay. Ang proyekto naimutang sa barangay populasyon Montinlopa City o garoon na flexible payment terms nga 15 hangtod sa 30 katuig aron mas dali nga mabayran. Gilauman nga among programa magatabang sa mas mayong kinabuhi, kaimsog o performance sa trabaho sa mga personnel, pinagi sa mas komportableng puyanan o work-life balance.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita.
2: Yan ay masunod nga mga Balitang Internasyonal. Gandos ka nato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron ay bukol-bukol o bagbag, wala o natanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipagusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Mas tasog san ton purity 5 times beta-carotene taas o vitamin C pure energy dili sayang nga makagasto para makangkor may panglawas tungod ang astasan para to lang ang astasan mapalit sino nga mga suki butika dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy disayangon mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drag Store.
1: Balitang Internasyonal. Balita. Handos balita.
2: Tulo ka Indian nationals naangol sa drone attack sa Iran ngadto sa UAE. Russia og Ukraine nagihay og deklara og ceasefire dungan sa anibersaryo sa gadaugan sa World War II. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42 Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon lasigi Handos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos balita. Live. Report. Live.
3: Daghang salamat Andos 28 Sog sa mga suking tigpaminaw. Dulo ka mga Indian Nationals ang naangol human ego sa drone strike ang usa ka oil facility sa United Arab Emirates kagahapong adlaw, Lunes. Gawa sa drone attacks, dunay tulo ka missiles nga napakgang sa militar sa UAE samtang nagpabiling mabinantayon ang Dubai ug Abu Dhabi sa posibleng mga pag-atake sa ilang nasod gikan sa Iran. Taliwala niini nga kagubot, mideklara ang Russia ug ceasefire karong Mayo 8 hangtod sa 9 agi paghandom sa Victory Day. Apan mibahad ang Russia nga bombahan nila ug maayo ang Kyiv kon samukon sa Ukraine ang ilang selebrasyon. Gisalikway sa Ukraine kining tanyag sa Russia ug miingon nga dili kini seryoso. Hinuon, mideklarar usab ang Ukraine og ilahang kaugalingong silence regime o paghunong sa operasyon sugod karong gabi. Matod ni Presidente Zelensky, mas importante ang kinabuhi sa tao kaysa sa bisan unsang anibersaryo. Og gihagit niya ang Russia nga mohimo og tinuod nga mga lakang aron mahunong na ang gera. Gikan sa lawak palitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan niya mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o gunya. Kinis si Handos 42, Handos Icon Reporting.
1: Handos Balita, live, report, live, report.
2: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang mga balitang international.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita, Balita.
2: Kini mo sunod nga Balitang Sports, gandos ka nato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarinag tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga magkita sa BCO. I-haplos lang kini sa biktado nga parte sa mong lawas o banan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplos nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dari sa Tayasan. Mabalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Banimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malaboyok Cebu sa Bet Sarisari Store in front of New Malaboyok People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita, Balita.

Ang Pinay tinistar nga si Alex Yala ni sa kaog mas taas sa pinakabag-o nga ranggo sa Women's Tennis Association human sa iyang kampanya sa Madrid Open. Yekan sa number 44 si Yala, misaka sa number 42 sa single rankings human. Miabanti sa kaduhang hugna sa torneo. DM, midugang siya og 35 puntos alang sa kinatibuk-ang Mel 285 puntos. Sa iyang kampanya, gipilde ni Yala si Anastasia Pavlyuchenkova sa unang hugna sa score nga 6-3, 6-3 sa wala pa. Mapilde ni Elise Martin sa kaduhang hugna sa 2-6-1-6. Sa double, si Yala nakiguban ni Sinit Sonmez Deen. Nakabot sila sa kaduhang hugna. Ilang gipilde sila si Chen Hao Cheng o Fanny Stuller sa unang hugna sa score nga 6-2-6-2. Una pa, miyokbo kang Katerina Sinyakuba o Taylor Townsend sa ikaduhang hugna sa 1-6-5-7. Samtang sa lengbahin, nagkanayon si Japanese boxing superstar na Uya Monster Inoue nga nasulod na sa iyang alimpatagan nga musa kaug timbang humaniya na depensahan pinagi sa unanimous decision ang iyang undisputed super bantamweight title batok sa kababayang si Junto Nakatani ni ato nga Sabado sa gabi Mayo 2 sa Tokyo Dome sa Japan. Hinoon gipasabot ni Inoue nga dili sab halayo ang posibilidad nga mag-inkwentro sila balik ni Nakatani apan iyang gipasabot nga nagdepende kini kun unsa ang yangungo sa boxing fans. Gipasabot ni Inoue nga makigsabot pasab siya sa iyang promoter nga si Hideyuki Uhashi kun unsay sunod nga lakang ang iyang pagabuhaton. Base sa resulta sa primerong away nga gikonsiderar sa labing dako sa kasaysayan sa Japan boxing, ingon nga angayan lang nga mag-away og balik sila si Inoue og Nakatani. Kitataw ni Inoue nga ning puntuha wala pagyud klaro